0: Binere heja am du mai katinu de shna khizmat mamsa sardari ish bu peshesh karna nu chen varzishi mamsa khirati sa
1: sara sa shaba. Seyda dast khosh bi
0: salamat biyar bi karam ken.
1: Dast khosh spas.
0: Bi khair bi minen.